0: Mandlakazi. Bekwani nale ka ngwajai. Ule kae ra xitichi 88.5. Vision FM. La ile kaya. Ile kaya. Dia.
1: Dia.
0: Khakhala namchipisi.
1: Khakhala namchipisi.
0: Iluke.
1: Iluke.
0: Entshabeni ya mangombe. I 101.7. Vision FM. La ile kaya.